Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Den her uges tester A, den kom fra Susanne Dahl og Sommersol på Gran Canaria. Vi skal også have fat i en tester B, og der skal vi lytte til Thomas Johansen, og jeg har valgt at teste mig og Belinda.
1: Dette er Limfjordslager.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.